Mana talo malo langa lulue mola tuno fita juga juga ma fai mana tayo malo la balanga lulue toy lima le balu Lupe Brown aso pesio Josefo fatalo fatu le tayo mana tayo sauri mai mo tano telefone mo tango le neva yaso ya mai fa fanga mai le puni alaba malo.